0: کرغزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی 26ویں سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ایس سی او کی اس سربراہ کانفرنس کا مرکزی موضوع ہے پائیدار امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ساتھ۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اپنے دورے کے پہلے دن کل وزیراعظم نریندر مودی نے ثقافتی پروگراموں میں شرکت کی، مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا اور دیگر عالمی رہنماؤں کے ہمراہ چھٹے ورلڈ نومیڈ گیم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ جناب مودی نے کل روس کے صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی۔ جناب پوتین کے ساتھ بات چیت میں جناب مودی نے مسلسل جنگ کے بجائے جنگ ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی تنازعات کے سفارتی حل کی حمایت کی۔
2: یوکرین کے وشے پر ہم ہمیشہ چرچا کرتے رہے ہیں۔ بھارت شانتی کے سبھی پریاسوں کا سمرتھن کرتا ہے اور شانتی کے ہر پریاس کے لیے آگے بھی سمرتھن کرتا رہے گا۔ یدھ میں بتایا ایک ایک دن مانوتا کو پیچھے دھکیلتا ہے اور شانتی کی طرف بڑھایا ایک ایک قدم پوری مانوتا کو نئی آشا سے بھر دیتا۔ ہمیں اینڈ لیس وار سے اینڈ آف وار اسی دشا میں جانا ہی ہوگا جو مانوتا کی بھلائی کے لیے بھی بہت آوشک ہے۔
1: بات چیت کے دوران بھارت اور روس کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع سمیت دو طرفہ تعاون کے اہم امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ یہ اطمینان کی بات ہے کہ بھارت اور روس کے درمیان تعاون مسلسل نئی بلندیوں تک پہنچا ہے۔
2: دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم مل کر کے کام کر رہے ہیں۔ راشٹر ہت کو سروپری رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، یہی ہم دونوں کی سوچ رہی ہے اور آگے بھی یہی ہمارا مول منتر ہوگا۔
1: وزیر اعظم مودی نے ایران، جمہوریہ کرغز اور آرمینیا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی کی۔ بشکیک سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کرغزستان کے اپنے دو روزہ دورے کے پہلے دن کل روس، ایران، جمہوریہ کرغز اور آرمینیا کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کیں۔ ان میٹنگوں میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے کل شام بشکیک میں دیگر ایس سی او رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ چھٹے ورلڈ نومیڈ گیمز کی باضابطہ افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کی۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ سابقہ سال اسی مدت میں یہ 6.9% تھی۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد سے متعلق وزارت نے موجودہ مالی سال کی اپریل سے لے کر جون تک کی پہلی سہ ماہی کے لیے جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود بھارتی معیشت میں ترقی کی رفتار برقرار رہی ہے۔ وزارت کے سیکرٹری ڈاکٹر سورب گرگ نے کہا کہ سبھی شعبوں میں شرح ترقی بہت مثبت رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے باوجود سرکار کے اقدامات کا اثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کو ایک بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس کامیابی سے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، سپلائی نظام میں رکاوٹوں اور عالمی غیر یقینی کے حالات کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی قوت اور ان کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ معیشت کی اس شاندار کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی محنت کو جاتا ہے۔ سرکاری عادت و شمار میں بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کے انکشاف کے بعد امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا ہے۔ ایک خبر رسائی ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے سینئر ڈپٹی پریس سیکرٹری کش دیسائی نے کہا کہ شرح ترقی کے اعداد و شمار سے ٹرمپ انتظامیہ کے اس نقطہ نظر کی تصدیق ہوتی ہے کہ بھارت تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی اقتصادی قوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی وسیع اور وسعت حاصل کرنے والی معیشت سے امریکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے بڑے مواقع سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ بھی بھارت میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے اور امریکہ میں اور زیادہ بھارتی سرمایہ کاری کی خواہش مند ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے عالمی بینک کی جانب سے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی عدالت کے فیصلے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے مذکورہ ٹرائبیونل کی اتھارٹی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فیصلے قانونی اعتبار سے

0: قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے کبھی بھی ثالثی سے متعلق اس پینل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کارروائی میں حصہ لیا، اور وہ اس کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے۔ بھارت نے یہ بات دہرائی ہے کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدہ اب بھی معطل ہے۔ یہ بیان ہیگ میں ثالثی سے متعلق عدالت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے کہ مذکورہ معاہدے کو موقوف رکھنے کی بھارت کی وجوہات کے حوالے سے اسے معطل رکھنے یا ختم کرنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مذکورہ پینل نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ 1960 کے پانی میں حصے داری کے سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے۔ بھارت نے البتہ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے فیصلے کو خارج کر دیا کہ مذکورہ پینل ہی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ معاہدے کے تعلق سے بھارت کے آزادانہ فیصلوں یا بنیادی ڈھانچے کے اس کے پروجیکٹوں کے تعلق سے پینل کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ بھارت نے پچھلے سال اپریل میں پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت نے قومی سلامتی کو لاحق تشویش اور سرحد پار سے دہشت گردی جاری رہنے کا حوالہ دیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاہدے کے بارے میں اس کا فیصلہ اپنا معاملہ ہے، اور ثالثی سے متعلق پینل کے بیانات یا فیصلوں سے پانی اور بنیادی ڈھانچے سے پروجیکٹوں سے متعلق اس کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیپال میں بچاؤ ٹیمیں ان 600 سے زیادہ کارکنوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ تریشولی 3A پن بجلی پروجیکٹ کے مقام پر مٹی اور گاد سے بھری ہوئی ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچاؤ ٹیموں کے اہلکار ٹنل کا راستہ صاف کرنے کے لیے دھماکہ خیز مادوں، بھاری مشینری اور ایئر پمپس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ زندہ بچ جانے والے کارکنوں کو تلاش کیا جا سکے۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 939 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3925 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں 592 غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں۔ پن بجلی پروجیکٹوں کے مقام سے اب تک 279 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 11,000 سے زیادہ لوگوں کو بچا کر باہر لایا گیا ہے۔ بچاؤ کارروائی میں بھارت، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ماہرین کے ساتھ ساتھ نیپال اور چین کی فوجی ٹیمیں معاونت کر رہی ہیں۔ بھارت نے بچاؤ کارروائی اور متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کی خاطر خصوصی ٹیمیں وہاں بھیجی ہیں۔ بھارت کی 19 ارکان پر مشتمل ایک فورنسک ٹیم نے وہاں برآمد کی گئی لاشوں کی شناخت کے خاطر ڈی این اے جانچ میں مدد کرتے ہوئے کاٹھمانڈو میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ادھر پن بجلی پروجیکٹوں کے مقامات پر بھی ایک بھارتی بچاؤ ٹیم کام کر رہی ہے۔ یہ ماہرین 933 کارکنوں اور ملازمین کا پتہ لگانے کے لیے نیپال کے حکام کی مدد کر رہے ہیں جو 26 اگست سے لاپتہ ہیں۔ ایسا خیال ہے کہ ان میں سے کئی کارکن ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے اور بہار میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے تناظر میں مویشی پروری اور ماہی پروری سے متعلق وسائل کے محکمے نے لوگوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ان مچھلیوں کو کھانے میں استعمال نہ کریں جنہیں سیلاب کے پانی سے پکڑا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق سیلاب کے دوران مچھلیاں گندے پانی، مردہ مویشیوں اور دیگر ناقص مادوں کے رابطے میں آ سکتی ہیں، اس لیے بیکٹیریا، وائرس اور بیماری پھیلانے والے دیگر جراثیم کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اس سے متصل شمالی ساحلی اڈیشہ میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر اڈیشہ میں پھر سے شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے سندر گڑھ اور کیونجھر ضلع کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 6 ضلعوں کے لیے اورنج وارننگ جاری کی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اڈیشہ میں پھر سے بارش کا زور بڑھ گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے جھارسوگوڑا، بارگڑھ، سمبل پور، دیو گڑھ، انگول اور میور بھنج ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 12 ضلعوں میں یلو الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اڈیشہ میں 91% زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر جون سے لے کر 26 اگست تک ریاست میں 1104 ملی میٹر بارش ہوئی، جو کہ نارمل سے 31% زیادہ ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق ریاست میں کل کے بعد بارش کا زور کم ہو جانے کا امکان ہے، البتہ کہیں کہیں بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ में बहुत शदीद

0: مناظر قدرت کو اردو شاعری میں ذرا بعد میں برتا گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کائنات کا علم ذہن کی رسائی سے ہی ممکن ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں بیداری نہ ہو تو بارش، چاندنی رات، پہاڑ اور آبشار وغیرہ کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں مگر محسوس نہیں کر سکتے، اور جب محسوس کرتے ہیں تو لفظوں کے رنگ بکھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شاعری کے ذریعے صفحہ قرطاس پر وہ تصویر کشی ہوتی ہے کہ دل جھومنے لگتا ہے۔ خورشید وہ دیکھو ڈوب گیا، ظلمت کا نشان لہرانے لگا، مہتاب وہ ہلکے بادل سے چاندی کے ورق برسانے لگا۔ لفظوں سے منظر بنانے والا راجندر منچندا بانی۔ آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں، یہ تحریر پیش کر رہے ہیں نعمان شوق۔
1: مشہور صوفی بزرگ بہاؤالدین زکریا، سوامی بابا ہری داس جو تانسین کے استاد تھے، شاہ حسین اور عبدالعزیز خالد جیسے لوگوں کی مٹی اور راگ ملتانی جیسے راگ کی سرزمین پر 12 نومبر 1932 کو راجندر منچندا کا جنم ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت راجندر منچندا 15 سال کے تھے، اور بقول ان کے انہوں نے شعر کہنے کی ابتدا 1945 میں کی تھی۔ 1954 میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ ان کی شروعاتی تعلیم ملتان میں ہی ہوئی، لیکن دہلی آ کر انہوں نے معاشیات میں ایم اے تک کی تعلیم حاصل کی اور برسر کار ہو گئے۔ راجندر منچندا 1958 تک راجندر دیپک کے قلمی نام سے اس طرح کے شعر کہتے تھے۔ میری ہستی کا سناٹا بڑی مشکل سے ٹوٹا ہے، تیری آواز سن کر دیر تک حیران رہا ہوں میں۔ کچھ عرصے بعد راجندر منچندا نے اپنا تخلص دیپک ترک کر دیا اور بانی کے قلمی نام سے کچھ اس طرح کے شعر کہنے لگے۔ شیخ اس ماہوش کا ذکر نہ کر، لطف سے ہے تیرا بیان خالی، اور کوہساروں کے بیچ جیسے شگاف، کچھ تو ہے اپنے درمیان خالی۔ اس درمیان رسالہ تخلیق کے حصے نظم کو بھی بانی دیکھتے رہے اور محمود ہاشمی کے ساتھ مل کر نظم کی حیثیت اور اہمیت پر بھی کام کیا۔ ایک عرصے تک، بلکہ رسالے کے بند ہو جانے تک، رسالہ تحریک عام طور پر اتنا مقبول اور معیاری سمجھا جاتا تھا کہ اس میں چھپنا ہر شاعر اور ادیب افتخار کی بات سمجھتا تھا۔ تحریک گروپ کی نزدیکی نے بانی کو نئے شعری افق سے ہی متعارف نہیں کرایا، بلکہ انہیں اپنا نیا اسلوب اور حروف کے پرانے معنی سے ہٹ کر حروف میں نئے نئے خیالات کے عکس داخل کرنا بھی سکھایا۔ اس گروپ کے بانی اور بزرگ گوپال مٹل کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے بانی نے غزل میں اپنی آواز کو شناخت بنانے کے لیے کچھ یوں ابتدا کی۔ جیسے میرے سارے دشمن میرے مقابل ہوں ایک ساتھ، پاؤں نہیں آگے اٹھ پائے زور ہوا کا دیکھو تم۔ بانی کے پہلے مجموعہ کلام حرف معتبر کی یہ دوسری غزل ان کے لہجے اور لفظوں کی تبدیلی کی غماز ہے۔ حرف معتبر بانی کی ابتدائی شعری کائنات کا کل حصہ نہیں، بلکہ ان کے دوست چندر پرکاش شاد کی تنقیدی صلاحیتوں سے چنا گیا ایک خوبصورت شعری انتخاب ہے۔ حرف معتبر سے چند شعر۔ بھرے شہر میں ایک بیابہ بھی تھا، اشارہ تھا اپنے ہی گھر کی طرف، اے صفے ابر رواں تیرے بعد ایک گھنا سایہ شجر سے نکلا، کہیں سے آ گیا ایک ابر درمیاں ورنہ میرے بدن میں یہ سورج اترنے والا تھا۔ وہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کا حسن آخر تھا کہ چپ سی لگ گئی دونوں کو بات کرتے ہوئے، میرے وجود سے جو کٹ رہا ہے گام بگام یہ اپنی راہ بدلتا ہوا سا کچھ تو ہے۔ بانی کو لفظوں کی جادوگری کا ملکہ تھا۔ عام سا خیال اور عام سی بات کو لفظ دینے کی مہارت نے بانی کو جدید شاعروں کے درمیان محض اس لیے ایک الگ مقام عطا کیا کہ بانی نے جدیدیت کے ساتھ ساتھ غزل کی روایتی شان بھی برقرار رکھی اور غزل کی تہذیب کو نہیں مٹنے دیا۔ یہ بات ایک مثال سے یوں ثابت کی جا سکتی ہے کہ میر تقی میر کے مشہور شعر آوار گانے عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشت غبار لے کے سوا نے اڑا دیا، کو جب غزل کی شان اور تہذیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بانی نے لفظ دیے تو اپنے عہد کی زبان اور تہذیب کے ساتھ اس دور کا بھی حق ادا کر دیا جب یہ شعر وجود میں آیا تھا۔ رخ ہوا کا کوئی جب پوچھتا اس سے بانی، مٹھی بھر خاک خلا میں وہ اڑا دیتا تھا۔

اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، مناظر قدرت اور آثار فطرت شاعری کا ایک پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ شاعری کی ابتدا سے دور حاضر تک شاعر اپنی شاعری میں کسی نہ کسی صورت اس کو جگہ دیتے رہے ہیں۔ دوسری زبانوں کے علاوہ

لكن آئیے اب الفاظ کو موسیقی کے سروں میں سنتے ہیں. تو غزل پیش ہے, کلام شکیل بدایونی کا ہے اور آواز کا پیرہن دیا ہے مہیما کا سیوانی. لیجیے سماعت فرمائیے.

کامل مگر نقاب میں ہے. اور یہ آخری شعر کہ کون کہتا ہے وہ نہیں موجود, توجہ چاہوں گا کہ کون کہتا ہے وہ نہیں موجود, یہ الگ بات کے حجاب میں ہے. اور یہ غزل دیکھیں کہ بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا, بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا, اناتھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا. بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا, اناتھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا, خطائیں سب میں اپنی مان لیتا, خطائیں سب میں اپنی مان لیتا, نہ تھا منظور تو سجدہ نہیں تھا. اور یہ شعر دیکھیں کہ بڑھا کر ہاتھ اس کو روک لیتا, بڑھا کر ہاتھ اس کو روک لیتا, مگر دل نے میرے چاہا نہیں تھا. اور یہ شعر کے ہزاروں خواب میرے منتظر تھے, ہزاروں خواب میرے منتظر تھے, کئی راتوں سے میں سویا نہیں تھا. ہزاروں خواب میرے منتظر تھے, کئی راتوں سے میں سویا نہیں تھا, کہ شب معراج کو کیا بھول بیٹھے, شب معراج کو کیا بھول بیٹھے, محبت میں کوئی پردہ نہیں تھا. جو رہتا تھا ہمارے ساتھ وہ بھی, جو رہتا تھا ہمارے ساتھ وہ بھی, ہماری ذات کا حصہ نہیں تھا. جو رہتا تھا ہمارے ساتھ وہ بھی, ہماری ذات کا حصہ نہیں تھا. اور یہ آخری شعر کہ ہزاروں غم میرے گھر میں بھرے تھے, ہزاروں غم میرے گھر میں بھرے تھے, خوشی کا ایک بھی حجرہ نہیں تھا. بچھڑ کر اس سے میں رویا نہیں تھا, اناتھی ساتھ میں تنہا نہیں تھا. اور اب یہ غزل ملاحظہ ہو کہ درد حد سے گزر گیا ہے کیا, درد حد سے گزر گیا ہے کیا, تھا جو ایک زخم بھر گیا ہے کیا, درد حد سے گزر گیا ہے کیا, تھا جو ایک زخم بھر گیا ہے کیا, اب تو احساس بھی نہیں باقی, اب تو احساس بھی نہیں باقی, وہ جو مجھ میں تھا مر گیا ہے کیا, اب تو احساس بھی نہیں باقی, وہ جو مجھ میں تھا مر گیا ہے کیا. اور یہ شعر کے اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں, اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں, بعد مدت وہ گھر گیا ہے کیا, اشک روشن ہے سب کی آنکھوں میں, بعد مدت وہ گھر گیا ہے کیا, کہ یہ گھڑی دو گھڑی کا وہم نہ ہو, یہ گھڑی دو گھڑی کا وہم نہ ہو, کوئی دل میں اتر گیا ہے کیا. وہ جو گمسم کھڑا ہے آنگن میں, توجہ چاہوں گا کہ وہ جو گمسم کھڑا ہے آنگن میں, اپنے بچوں سے ڈر گیا ہے کیا, وہ جو گمسم کھڑا ہے آنگن میں, اپنے بچوں سے ڈر گیا ہے کیا. اور یہ آخری شعر کہ اب اسے نیند کیوں نہیں آتی, اب اسے نیند کیوں نہیں آتی, کر کے وعدہ مکر گیا ہے کیا, درد حد سے گزر گیا ہے کیا, تھا جو ایک زخم بھر گیا ہے کیا. اور یہ غزل شعر ملاحظہ ہو, جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا, جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا, میرا بچپن جو مجھ میں رہتا تھا, جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا, میرا بچپن جو مجھ میں رہتا تھا. ماں کی مجبوریاں تو ظاہر تھیں, ماں کی مجبوریاں تو ظاہر تھیں, باپ چپ چاپ رنج سہتا تھا, اب تو جانے وہ مر گیا کب کا, اب تو جانے وہ مر گیا کب کا, ایک شاعر جو مجھ میں رہتا تھا. اور یہ شعر دیکھیں کہ وہ جو کرتا تھا سچ وہی تھا بس, وہ جو کرتا تھا سچ وہی تھا بس, وہ جو کہتا تھا جھوٹ کہتا تھا, وہ جو کرتا تھا سچ وہی تھا بس, وہ جو کہتا تھا جھوٹ کہتا تھا. لب تو ہلتے نہ تھے سخن کے لیے, لب تو ہلتے نہ تھے سخن کے لیے, اپنی آنکھوں سے سب وہ کہتا تھا. اور یہ آخری شعر دیکھیں کہ کیا ابھی تک بھی تم میرے ہو نسیم, کیا ابھی تک بھی تم میرے ہو نسیم, اس نے آنکھوں سے مجھ سے پوچھا تھا, جیسا تھا جو بھی تھا وہ اچھا تھا, میرا بچپن جو مجھ میں رہتا تھا. اور یہ غزل سماعت فرمائے, کتنی راتیں جگا گئے ہو تم, کتنی راتیں جگا گئے ہو تم, مجھ کو اپنا بنا گئے ہو تم, کتنی راتیں جگا گئے ہو تم, مجھ کو اپنا بنا گئے ہو تم, درد کی انتہا سے نکلے تھے, درد کی انتہا سے نکلے تھے, روبرو پھر سے آ گئے ہو تم, کتنی لاشیں مہک رہی ہیں یہاں, ساری بستی جلا گئے ہو تم, کتنی لاشیں مہک رہی ہیں یہاں, ساری بستی جلا گئے ہو تم, کہ مجھ کو دشمن سمجھ رہے ہو میاں, مجھ کو دشمن سمجھ رہے ہو میاں, کس کی باتوں میں آ گئے ہو تم. اور یہ شعر کے ہجر کی کیفیت کا کیا کہیے, ہجر کی کیفیت کا کیا کہیے, ڈھل کے اشکوں

0: میں آ گئے ہو تم، ہجر کی کیفیت کا کیا کہیے، ڈھل کے اشکوں میں آ گئے ہو تم۔ اور یہ آخری شعر، اب تو میں نہیں ہوں تم سا ہوں، اب تو میں نہیں ہوں تم سا ہوں، مجھ میں ایسے سما گئے ہو تم، کتنی راتیں جگا گئے ہو تم، مجھ کو اپنا بنا گئے ہو تم۔ اور یہ غزل سماعت فرمائے، تم میری وفاؤں کا صلہ کیوں نہیں دیتے، تم میری وفاؤں کا صلہ کیوں نہیں دیتے، بچھڑے ہو تو پھر دل سے مٹا کیوں نہیں دیتے، تم میری وفاؤں کا صلہ کیوں نہیں دیتے، بچھڑے ہو تو پھر دل سے مٹا کیوں نہیں دیتے۔ اور یہ شعر کہ میں صرف اسی بات پہ حیران ہوں کب سے، میں صرف اسی بات پہ حیران ہوں کب سے، تم دوست اگر ہو تو دغا کیوں نہیں دیتے، میں صرف اسی بات پہ حیران ہوں کب سے، تم دوست اگر ہو تو دغا کیوں نہیں دیتے۔ سورج جو ہے مغرور بلندی کے سفر پر، سورج جو ہے مغرور بلندی کے سفر پر، آئی نہ سر شام دکھا کیوں نہیں دیتے۔ جینا میرا اس دور میں دشوار ہوا ہے، جینا میرا اس دور میں دشوار ہوا ہے، اے یار تو مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے، جینا میرا اس دور میں دشوار ہوا ہے، اے یار تو مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے۔ تم میری وفاؤں کا صلہ کیوں نہیں دیتے، بچھڑے ہو تو پھر دل سے مٹا کیوں نہیں دیتے۔ اور یہ غزل سماعت فرمائے، مطلع حاضر ہے، باطل کا یوں تو کوئی طرفدار بھی نہیں، باطل کا یوں تو کوئی طرفدار بھی نہیں، حق بات یہ کہ حق سے سروکار بھی نہیں، باطل کا یوں تو کوئی طرفدار بھی نہیں، حق بات یہ کہ حق سے سروکار بھی نہیں، دشمن ہے میرا بھائی مگر اس کے باوجود، دشمن ہے میرا بھائی مگر اس کے باوجود، آنگن میں اب تلک کوئی دیوار بھی نہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ ہو کہ نو عمر کی دلوں میں ہے گنجائشیں بہت، نو عمر کی دلوں میں ہے گنجائشیں بہت، لیکن محبتوں میں گرفتار بھی نہیں۔ کہ اب ہوش مند نہیں یہاں مخمور ہیں سبھی، اب ہوش مند نہیں یہاں مخمور ہیں سبھی، بھٹکانا ان کو راہ سے دشوار بھی نہیں۔ اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا کہ ملتے ہیں جس طرح سے یہاں شہر میں حبیب، ملتے ہیں جس طرح سے یہاں شہر میں حبیب، ایسے تو میرے گاؤں کے اغیار بھی نہیں، ملتے ہیں جس طرح سے یہاں شہر میں حبیب، ایسے تو میرے گاؤں کے اغیار بھی نہیں، تو کاٹ دیتا ہے کیوں صدا بات سے مجھے، آخر تیری زباں میں تو تلوار بھی نہیں، باطل کا یوں تو کوئی طرفدار بھی نہیں، حق بات یہ کہ حق سے سروکار بھی نہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب نسیم احمد خان سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عکس ادب۔ اب اپنے میزبان محمد علی کمال کو آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔